0: Točno je 10 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje druge.

0: Točno je 11 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klave svoje da drugar, opa vika ste imali kibik, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da.
1: Kjuti žiti se, debu kaži, samo da dobra obklata, pa kete častam tebe

0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje jedan drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori,

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klane v soru, so jedan drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i tak

0: Točno je 24 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoj jedan drugar, opa,